0: دیں خبر تفصیلہ کی کوریت دان دیوہ راجیہ کی دیوہ راجیہ لنکایا کی سرحدی گتنا سگافی گتن گیگ گڑ میں باب منڈ دے قوم خاص کو تولیمی ادی سہی دائرہ لنکایا کی دیوہ ہن گنا خدمت کے فور کو دے قوم کم فاہ کا کلوے دیوہ راجیہ لنکایا کو رسمی کو خارجی گڑن قائم کو فاونی 26 جولائی نوارستے کا فستلس فہیکا تفصیل گنستنی امرت شاسیہ
1: دیوہ راجہ ان لنکایا کو رسمی کو خارجی گڑوں قائم کو فونی 26 جولائی نوار ستے کا فصل سفہگا راجہ لنکا کے گڑم کے تیرے امیدی آہر جولائی مہو سری لنکا کے رئیس انورا کمارا ٹیسنے کھونی دیوہ راجہ فورمانہ دا ترفلے کورا پافا سری لنکا کے رئیس راجہ کورا ومیدہ ترفل کا ایکی دائرہ تکن گڑم بدھے کورا مفنی مشورہ کورا پافا ایک دنگا بلکنگی ترکرما تاولیمی دائرہ یا موسمنگن بدل تکا پسریکما دڑرکم گیترون کھانا گرا کاتریکما کھانڈو کی سلامتا رکھاتریکما وےگے گولن دنگردنا کرما گولے گتوں اشرا کرے وی می گیترا می داتر فل گاونی دگام گے دمت کا قانونی گتوں اے پالون دین من اے پسمی کا سوی کر فافا ادی خارجی دائرہ می ہو بنا کرم کے مہم اے پسمی کا ونی سوی کر فافا می داتر فل کا لنگا کے رئیس ونی راجے کے سرکار کے وزیر نا وسپتل کر فافا اے گتوں اے گام کا مسریکما عمرانی ترقی ہا ICT ge daira fa da mohi mu daira ta kun invest kurum ge furisa to ek kam faha ga ko dive hevi far veri nang e daira ta kun invest kurma tawa taru afe me de december ma ho lanka e kurmati vi fem bodum ge hadsa ga vis emme furata ma ijabati emme bodu e hitiri kame e ga ma for ko ting e ka ma ki dive hiranse ki emme bodu e hitiri kame ting ka ma ge kut ka e ka ma ge rasmi news ta kun wani report ko fa 3.7 million dollar nu ata 30 million rupiya divhinge faratun lanka ke rai tunna ehige gotuka for ko difave adi sarkar ke faratun 500 dollar a 520 has mastal ke sadia ko fave divhirajin wedin ehi tirkan lanka ge sarkara rai tun wani nuhanu falai ko palage fa divhirajya sri lanka ya demetu siyasi gulun qaim kuri namar sate ka fasolas faswana haru adi mi ahar ke mi gulma fasolas en ahar fure munasaba دیوہنگ میں فخر ور کمائے کو فاہ گکرا ادو اس کما فا منی وندو ہا وس لنکا ونی گلیفا 26 جولائی نوار ستے کا فسٹ اس فاہ کا انگریس ویلاتو گہ حمایتوں راجہ منی من کن لبن ویرو اے کم کے پسم کا سوی کر ونی سری لنکا گا لنکا ی کی گنا دتی کی دیوہ ہندی رول مندا کا می ادی متی تولیم حاصل کرما شا سیہی اے کی بینن تکا اے کا مد تر کرا می ہن کے عادت وس مت نو پیرو کام تھو گے تیرے لنکا ی کی دیوہ ہنن آسند سکیم گے دشم بیس فروا کے خدمت فور کو تے ایک امو لنکا کی تولیمی ایک دائرہ تکوں دیوہیں بنا کرم کی ویس مہم بیویری آدھے ڈیفنس کے دائرہ ہیں ویس دیکھا ہم گوڑی کے مہم مسکے تکے تنی کریا گئن دمو راجے کی سود کو ویس لنکا کی مہم بیویری ایک تنگ ایک آمون کی نادہ دیکھے کابو تکے چا کنسٹرکشن سامانو راجیں اتر کرے لنکا داتر کرا دیوہیں نلوی فسے کرم انو دیہ دو کے انہیں رائی والوی زاویس میدی آہر جو لائے مہمانی دیں فشافا راجیں ہودا سی ہی فروایا تھاولیمی فرصت تکا ادی وی فاریا فترورین کے گتو گوس لنکا ای کینا اد دیک کے دیوی ہندا تر کرما کی لنکا کے اقتصاد افس ای کے فائدہ کرم دا کھمے راجیا لنکا ای دمی تو ای زمان وی کلم کی ایک قوم ان قوم کرا احترام کے مچنگ فدی فوا کڑ میں ادی ای رائیتنگ ان رائیت کے میں تو کو فدی فوا احوان تکم کے نمونا گڑ میں
0: ರೈಯತಂಗ ಮಸ್ಲೇಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಗೆ ಗೊಂಡಿ ಗೆಲ್ಲೇನೆ ಹಾಲತ್ತ ಬಯಾಂಕೊ ಕಾನೂನ ಅಸಾಸಿಯ ಗೆನ ಹವಣ ಇಸ್ಲಾಹಕಿ ಸಹ ಇಸ್ಲಾಹಿಕಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಂ ಹುಕುಂ ಕುರುಮಾಯಕು ಅಣಿ ಕಾವಿಸ್ ಬೊಡು ಬಹುಸೆಮ್ಮಿ ವಣಿ ಫೆಶಿಫ ಏಯಿ ರೈಯಿತುಂ ಮೆಂಬರು ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕುರುಂಗ ವೋಟ್ ದನಿ ಎಮಿಹಾಯತ್ತೊ ನುವತ ಎಮಿಹಾ ವಾದಕುರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಫಿಕುರತ್ತೊ ತಫ್ಸೀಲ್ ಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಇದಹಾಮ್ ನೈಮ್
2: ರೈಯಿತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಇಂತಿಖಾಬ್ಗೆ ಏಕಿ

0: نایتروجن ماتی نایتروجن دا وبن کما ہم گتے جو تیری فتہ کا بہو میں تیری فتہ کو مسر کا دوبان نایٹروجن مات مادو کا وجے ہم وجے میں نایٹروجن ماتی کھانا دے دیدان دین ہم فتہ کو گے ارے مسین ہیں دم کو لے نارا کو مسر کا کنال تو پاڑوا گزوا کو وجے ہم فاسفرس ماتی کھانا دے دیدان نارا دے عمر کا گلے گت نونے ہم
1: ದೇಹರಾಜಗಡು ಮಿಗಡಿ ಗಾಳುಗಳು ಕುರಿಯಮ್ಮಿ ಗೆಂದಣಿ ದಾಂಡು ಫಂಗು ಮೇದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ್ಮಿದಣಿ ವಿಎಫ್ಆರ್ ಸೋಲು ಬಶಿ ಹೆದ್ದು ಮಾ ಗೊಳೆ ಗೊತ್ತು ಕುಡುಕುಡಿರುಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಣ
2: ದಾಂಡು ಫಂಗು